0: sera.
1: Amen.
0: Meka na meka biem se ye mwa papa wa adwuma bi a oyɛ. Na Ghana for yen soni mu. Eye wo a wo hye baabi wo. Wo a meka sachiri wo ne be me ya soni mu. Ye mmɔde ne yen soni mu. E wo kwan so nko so kwa. Ne na adwuma wo ye da biara mansa nya sɛ papa wo se nti.
2: Plan B FM.
0: Nyankopɔ tu mfa fa no so gye oman Ghana. Enti nhyranka wo se wo tie na wo ye mumu no. Mama ni dey hia me pa.
1: Yeah.
0: Mama ni hia me papa. Pastor sir, aye
1: 055
0: Me kan fa do we dia ma order for kakra bi arensa. Dia wutumi ni dia wo wa ho adim ma obetumi bia no. Fa to mumu lai so. Na me kan senya media no nyam se
2: 104.5
1: amen
0: wani je be wie peye papa papa
1: amen
0: wo hu hu se wo sori na wo kwa adwuma wo muye du efi se wo krampo no wo nya pam kese bi e dawo ni nya anko pontem efi se fore no wo di ho di aba me kan fo di ama se e ma bibia ha so be ba fore en hiran ka obi biara papa ya wo ti adanse de kese no ori ni ana ya kan fo ne di ndi ama wo no adom da so tin so fini kwa la bembe si ne na o nyimpo no adom ne ye kese Ora fo shishe bebe hapa iwo na bra be cha na ne ya Asama Government School ene ya bra ene unisia na wo tina de tina ye de pa bo ye wiya pa bo ada twa so na won so wa
2: This is Plan B 104.5
0: so bi biara de wa tie mi biara no oso on kasama no na onya sumdie wo nya hoto na bestem no nya me onyi na de strength from ado ene ti amen
1: amen oh bon sam shara de de ne onya pa pa pa pa pa sabre no orofo apostle sam ena mene no ekokodi enkomo no sabre ode nsem nyina ade amaye nwese ena no pay why no gidi
3: why no gidi

0: Ebusia wasugusa utie nyansapo fie jumedie. Ewo plan B 104.5 FM so ye di ofedi kaino. Ebe sheshe so unim se ne ebnada. Ebnada biano abako se mun komo. Ena ye kiki ewo den diye mu hanum se. E inkurun kwa hudwa wo my gane mu. Ni akwashe wo mu abako se mu en komo. Enu nti ediyana ba ukrubi. Ewo den diye mu hasan so. Ena on hini kena. Ono susu ewa haye baku wo munchen. Na ya momo ache. Amomo akwaba. Ebu safo mama chen.
1: Kroba kwa nonso ekredin yehwa amasamai
0: okay
1: amasamai
0: amasamai
1: amasamai ekro ya no enkan sase so tina amasamai hanko mona kuzia ye betwetwe
0: okay amasamai okay fireball room
1: okay akosia ninyina ne se menim se watida o se amafo ka se amasamai no ye ama ne samai
0: Amagust.
1: Na shadi yako na sasa sini. Akuzi hawe aye tete abakosem. Ya sasa yao afi apema ahansia ne bako. Kwa afi apema ahansia ne abiosun entamwana. Kuno ya sasa yachichire. Na opinionu wanona ose kuna se kuno yeri tuubisho. Ah yeru tubi aso nti ayobi din ne amano na de kofa baye ni na yewo ga hine nti na chase amasamai ewo ga sase so aha nti gafo ni di hine wo ho yebeba ho nti peni a wa sase no na ye fe no ni amasa ni amasa oyo hine aha wo se gano me ntom kasa ne mumune adishane ga kanu e mai mu se ya kan ni a wa hine na cha so wa hine won be ma a
2: ye be ma peni
1: opini a cha se o yin leader okay enti ni din ye ni amasa
0: ni amasa
1: ti ono na na wa ye hine sa ben na ono na o chichire kronu na kronu e ye bia ya ye kwia afu
0: okay
1: e wo ho aha ntino na wonu no eye ohini ntino e ma ohunse ehwo no so

0: Prince me ba en sum pona mente dia. En ye wo jira pona dia wo bomu no abusu ha ho. Kona koda san se mente. Wa dia ze.
1: Okay.
0: Enti enje biaro. Na otu ahina tenase. Na wadi nan koma no so. Na wadi abana ches bibia so tima ye kama pa. Jebu saje bre, dem guju na twen ye. Ye twen ho na ye mre. Baba ni ye sase. Manfo nsema woro mo dia badan ye no. Se da ye no no, ye ben sa nan so dia mate fo. Ye se, ye titi abetie no, na ne cha no no. Enu ntinye wadwene se abetie na ye ye titi no, ye titi wiye ne ye beto de dia mawo. Wanfa wo chance na ma be bana sanja wo. Enu nti ye kan ma ku si no, na cha se ye fomu aba. Ya no no. Enu nti jebre na twen ye.

Ade we entensi o entensi na mama de besi no ene emu nsentre ne a ebepie ade nti na meka sa nyina ye nim se nyamedi fo e wo Ashaman Government School na se nyamedi fo wo Ashaman Government School dia na se eye nigesem ahokasem ede mame ne omie no na ochina wukuo odi fo beye mpaibo won waso e wo Ashaman Government School na sam paibo we na ye mame bi bedru ya odi fo se so me nine no som no nsenkyrene esi ya na abradwe ne ntia se so na adie bia odi fo be shasia aya na emun